0: Алмая!
1: Угу.
0: Напчас!
1: Сан!
0: Да, Улмаз!
1: Оюн! Сан!
0: Come on!
1: Tamam, tamam. Ben.
0: Alo 1-2. 2-1 alo.
1: Halat. Halat. Halay.
0: Ya bu.
2: Halat.
1: Halat. Halat. Halat. Oh be.
0: Tamam mı?
1: Hazır.